0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの謎

対応となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: ようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通に知る場として使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信

0: システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋でーす。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なので、めちゃくちゃやり直します。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチル場として使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアに熱が高まってくる。

へ出入りたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからという。

0: 間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい、
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バク
6: バクさん。おー、すげ
7: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 言葉を聞きまぐる。キスの流れの上目、やれるレベルの。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せ

ベルトサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。

ね、みんなに説明をするくくりえのこいつはあとな、くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール中と見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ューと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配

壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒マンジと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、シュート見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに欲しい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 中 と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションを

とて昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。

0: よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。
3: なんだ。
4: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
4: 行こうぜ、相棒。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな

0: 間を過ごせるんだよ。
1: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
2: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
3: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
2: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっちゃーん、フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
3: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
0: アイスと
4: メリーと
1: バジーに
3: の会いに来てね。
4: 会いに来てね
3: フレーバーラボ。
5: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
6: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
5: 待ってるね。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: 心よりお待ちしております。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。

何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器工やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なのでめちゃくちゃやり直します。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。
3: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド。

ワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
10: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: はーい。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
11: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁。うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブさ
9: ん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える。

0: 仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は

0: 資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくる。

するなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。中と見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、

手動骨筋武器工やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール中と見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではね。

0: いなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所は不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

ると見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。

道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、

ションも用意されており、モジュラー型対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると

実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、シュート見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら

0: になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なのでめちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルバとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
7: じゃあいきますよ。せーの。
12: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
12: ん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
14: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: すべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサプレーはトリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度とな

ています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側

0: ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なので、めちゃくちゃやり直します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。 とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。

YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは

0: 頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい、重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ相棒。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。アバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンロアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。チューと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキも必要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続け

けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もっと面白いラジオ。
1: はい、こんばんは、白ローンチカシロです。
2: はい、こんばんは、カエサルです。
1: はい、もう9月もね3週目に入ったところなんですけれども、もうすぐシルバーウィークというか、もうプラチナウィークっていうらしいですよ。
2: ほう、プラチナウィークと言いますと、
1: このね、プラチナウィークっていうのは、シルバーウィークが5連休つながってるっていうのが、もう数年に一度しかないらしくて、その時期をね、希少性からプラチナウィークってどうやら言うらしいんですよ。で、その、このね、プラチナウィークが次回来るのが、なんと6年後の32年らしいんだよね。だから、その時まで、元ラジ、まだまだ続けてたいよね、ハム太郎。
2: いやー、ロコちゃん、ハムスターの寿命は平均で2から3年なのだ。元ラジが続いていたとしても、その頃にハム太郎はもう、はい、そんなことより。はい、っていうか、さっきさ、5連休って言った?
1: 言いました。
2: あれ、シルバーウィークってもともと何連休?
1: シルバーウィークはもともと何連休 ?3 とか4とか。
2: え、そうなの?シルバーウィークはもともと5とかそんくらいで、あれプラチナがもっと長いとかじゃなかったっけ？
1: あれ
2: やばい、ちょっとね、今ね、ふと思いついたというか、あれそもそもなんだっけって思っちゃって。ちょっとごめんね、いきなりなんだけど、ハム太郎が亡くなりそうなうちに、亡くなる前に。ちょっとね、私があんまりこう、いわゆる国民の祝日に親しくない、馴染んでない暮らしをしているもので、
1: でも5連休、3連休になるのが一般的？
2: 3 連休でさ、シルバーウィークなんて名前がついてるんだっけ、今まで。
1: そう。
2: だって、それ、ただのこう、振り替え休日でもシルバーウィークだったってこと？
1: そう。
2: あ、そうなんだ。あんまりこう、シルバーの格って高くないんだね。
1: まあなんか、ま
2: あ、そもそもゴールデンウィークがあるわけじゃん。
1: 飛び地で休みになってることが多いみたいな感じじゃないのかな。
2: ああ、まあそうか。
1: うん。
2: 3日休み、1日平日、1日休みみたいなのが繋がって5連休になるからプラチナウィークってことなのか。
1: そうそうそうそう。
2: ああ、なるほど。勉強になりました。
1: あぶねえ。
2: あ、確かに間違ったこと言ってなくてよかったね。でもそのプラチナウィークにさ、台風が来るって言うじゃないですか。
1: ああね、今年のさ、連休、なんか、ことごとく台風が来てるよね。本当にいい加減にしてほしいという気持ちがあります。
2: いやー、なんでこんなことになってしまったのか。なんか、いろいろね、こう、お休みに予定立てた人いると思うんですけど、私もなんか友達とね、ちょっと、お出かけしようみたいな話だったんですけど、うん、なんか雨が、台風が来るっぽいってなって、この前の千葉県で、豪雨で被災してた私は、やめようっつって。
1: うん。確かにね。雨が降ったら、お家でおとなしく、うん、バトルディスクとか、あれ、おにぎり投げるやつ、うん、なんだっけ。あれ、BGM がいいって言うじゃん。ね、なんだっけな。
2: コンチャンとかが出てくるね。
1: そう、それそれそれ。
2: ベコベコバトルね。
1: そう、それそれそれ。
2: いやー、そもそも出すゲームワールドとして古すぎるし、出てこないのもジジイです。
1: もう誰かも。はい。
2: まあ、とはいえね、私もそんなパッと出てきません。さっきちょっと考えたら、直近のゲームワールドってなんだろうって、ガスかなって思ったんですけど、あの巨人になって、ちっちゃいっていうか、まあ普通サイズの人と戦うやつ。
1: あれも面白かったよね。
2: 面白かったけど、2025年のワールドでした。
1: うん、あれ、2025年
2: そう。なんか、半年前ぐらいに流行ったような気がしてたんだけど、そうそうそう、全然去年でした。
1: まあね。そんな、まあ、台風来るプラチナウィークですが、まあ、過ごし方はね、いろいろ考えて過ごしていきましょう。
2: はい、では改めまして、このラジオは FM ことのはがお送りし、 FM ことのはよりお送りしているもっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオです。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まあ、というわけで、コーナートークの前にお便りが届いておりますので、お便りをね、続々と紹介していきたいと思います。
2: お願いします。
1: 今月は月見の思い出というテーマで、送ってくださったお便りの方をご紹介です。ラジオネームゴンザレス滝本さんからのお便りです。

0: 月見の思い出、自作のローストビーフ生卵を添えて美味しい。これね、ローストビーフ作るの大変じゃない？なんか焼いた後に肉休ませるフェーズがあってさ
1: いやまあでも美味しいって言ってるからね、それは良かったねという一方で、私もやっぱりいや大変そうだなという気持ちです。そのなんか休ませるフェーズがあるからさ、一回立ち上がってから座るまでの間には作れないじゃない。
0: まあ長時間ね、立ち上がっている気力が必要だよね。気力って
1: 待ってか、そのなんか立ち上がって私料理始めて一回座っちゃったらもう料理終わりな気がして、だからそれがねちょっと耐えられないんだよね、でもそれだけね情熱があるってことは、その衝動だけで作れない料理のローストビーフが作れるのはね、計画力と実行力に優れていてね、まあ将来性があるなと思います。コンタレス竹本さん、あなたの未来は明るいです。
0: 明るい、明るい未来前に進めていきましょう
1: どういう結論だ。はい、次のお便りお願いします。
0: はい、ラジオネーム NIT かっこかりさんからのお便りです。月見の思い出、家族にサプライズで月見バーガーをこっそり買って帰ったら半数が嫌いだった件。こういうサプライズね、難しいよね、ほんと
1: 悲しいね、
0: ね、いいもの買ってったんだけど、いやちょっと嫌いなんだよねとか苦手なんだよねってさ、悲しいよね、
1: まあ、でも意外とそのなんか半熟卵とか 生卵、目玉焼きとかのトロトロ感が好きじゃないって人はなんか多いみたいですね。
0: そうなんだ。
1: 私も、なんかあんなあれはあれだけいいじゃんみたいなさ、こう焼きそばとかの上に乗ってたら嬉しいしみたいな気持ちあったけど、でも人によってはやっぱなんかちょっと苦手っていう人も多いらしくて、それはね意外と私の身の回りにも 2,3 人ぐらいいます。
0: あ、そういう、あ、まあ丸々なのが嫌いみたいなのっていうか苦手みたいなのは結構あるよな、確かに言われると。
1: でなんか世でさ、ご馳走とされてるものほど言いづらいからさ、なんか半熟卵とかさ、温泉卵とか世間ではさ、A プラスぐらいのさ、こうティアで語られるじゃん。
0: 確かに、もう乗ってるだけで位が上がるよねっていう。
1: そうそうそう、それに水を差すのもあれだしっつって、言わないみたいな人は結構多いだろうね。
0: あ、
1: まあとはいえ月見バーガーだったら取り返しはつきますよ。
0: 確かに、
1: 究極中の月見部分を抜いてしまえば食べれるし、まあそれもあれだったら、食べれる人が2倍食べましょう。
0: そうだね、セットで買ってるならポテトだけ食べればいい
1: そうだね、ポテトを揚げてあげて
0: ポテトのソースってさ、やっぱマスタードだよね。
1: ポテトのソース、ナゲットのソースの話じゃなく、
0: あ、ナゲットのソースだわこれ
1: そういうことか、こうやったナゲットのソースも私はマスタードだし、まあそこに進んでそのなポテトを、ナゲットのマスタードソースにつけちゃうよねっていうのもそうですって感じ。
0: あー、よかった、喧嘩かってならなくて
1: だったらポテトだけの時っていうか、ナゲットなしの時は普通にケチャップをもらいます。
0: あー、塩味がね、いいんだ。塩味がいいんだよ、塩味が。なっちゃうね。
1: 今時、ポテトの塩味に語ることないよ。
0: まあ、ないか。はい。お便りありがとうございました。はい、まだまだね、もとらじの方ではお便り募集しておりますので、ぜひぜひ概要欄とかの方からお送りお待ちしております。ちょっと噛んじゃったね。待っちゃいます。
1: 自信持って。
0: はい。というわけで今週のコーナートークの方に移っていきます。まあね、今回コーナートーク、まあ世の中ね、こう、ファイナルファンタジーとかをファイファンって呼んだり、FF とか呼んだりする様々な略称ありますよね。
1: ナルタジ派もいます。
0: ナルタジ。
1: そうすぎる。ファイファンで使わなかったところを廃品回収して。
0: まあ配信は続いていきます。
1: はーい。で、VR チャットが落ちちゃったかな。
0: そうだね。まあバーガーキングの方がそのバガキンって言ったり、バーガーキングバガ王、バーガーのバガ王って言ったりするまあキモい呼び方があったりすると思うんですけど。
1: まあ私は言ったことないね、バガ王。
0: まあ、僕はネットでバガ王って言いますね。
1: なるほど。
0: で、まあ、その、
1: 今、まあ、一応今ラジオ配信の現状復帰はいけそうですか。
0: 現状は配信は続いております。
1: OKOKOK。 じゃあ画面だけどうにか復帰までちょっとトラブル発生してしまいましたが、まあね、VR チャットがタイムアウトしてしまったので、まあね、現状復帰に1分ほど
0: お待ちください。まあ話は続きますが、まあそれで、はい、バーガーキングとかそういったあの略称っていろいろあるよねっていうので、あの、まあ、ここまで話せば分かると思うんですけど、まあ、2人でね、さまざまなものの略称を考えて語っていこうぜっていう企画です、今回は。
1: はい、その名もといって、今ここでタイトル画像を出したかったんですけど、ちょっと狂ってしまったので、しばらくお待ちください。少々お待ちを。
0: すごい、バババンバン。すごいね、リアルタイムストラテジーだね。これのことリアルタイムないか。
1: あ、なんだこれ、すごいイメージばっかりで耐えられない。
0: ワーカープレイスメントって言ったりする、これって。
1: ワーカープレイスメント、まあ確かに人員配置か。まあ、というのは置いといて、今回のこちら、企画はこちらです。
0: はい。
1: どっちの略語賞これ、現状復帰できたかな。
0: うん、復帰してます。
1: じゃあね、さっき、近所さんにも、パラッと話してもらいましたが、企画概要を改めて説明します。今から、一般的にまだ省略語がなさそうな単語が、画面に表示されます。お題として表示されます。そして、それらを見て我々がその略称をそれぞれが考えて発表します。一個一個とかね。そして話し合いを終えてどちらの略語がより優秀かを決めた方を今後のもっと面白いラジオ公式略称として採用します。
0: もしこれで2人が考えた略称が同じだった場合どうなりますか。
1: うん、その時はね、肩握手を交わしながら、やっぱ、ナルタジだよなって言ってね。ナルタジって一致したらやばいけどな。
0: すごすぎる。
1: うん。という企画です。
0: はい。よろしくお願いします。
1: じゃあ、早速、1個目いってみましょう。
0: はい。
1: お目のお題は、こちら。映ってるかな？
0: 映ってるよ。根源経年資材法ね。
1: はい、うん、ね、日本史かなり一番語呂がいい単語でもおなじみ根源経年資材法。こちらね、意外と略称とか存在してないんじゃない。今まで略して呼んだことある？
0: まあ、略して呼びたくないからね、これね、そもそもね。
1: まあ確かにね、もう我々のこの発生量なんて限られたリソースですんで、こんな長い言葉、うん、実に12文字いちいち言ってられませんよ。略語の時代です。ではシンキングタイムをしばらく取りつつ、どこから取ろうか。
0: 根伝永年資材法ね。
1: これさ、まあ省略語の作り方ってさ、きっとさ、意味から取るか、うん、音から取るかみたいな派閥があるような気がするんだよ。
0: ああ、あるね。
1: うん。まあ、それが、じゃあお互いどちらかというところも含めて、そろそろ、近所さん、いけそうですか？
0: いけます。
1: いける？ OK。じゃあ、せーので発表しましょう。いくよ。3、2、1でいきます。3、2、1、せーの。天然剤。
0: あ、根伝ぐらいの気持ちで言いました。4文字略称がいいでしょうっていう。
1: なるほど。じゃあ一回改めて、近所さんは
0: 根伝、びっくりマークです
1: よ、根伝。ひらがなっぽいな。かなり軽音味を感じた今。
0: で
1: 私が天然剤。
0: 天然剤強そう。
1: 天然剤強そう。確かにかなり濁ってるからね。根伝 VS 天然剤ということで。これまあまず反論からいいですか。
0: はい。
1: 根伝はおそらく知らないけど、根伝っていう熟語があるじゃないですか。
0: まああるね。
1: 田んぼを開くことでしょ。
0: そうそうそうそう。とか、
1: まあ、そこだけを取っちゃったら、そのいわゆる一般的な熟語としての、うん、 本殿と区別が

0: 長年財産になるっていうところを取って天然財。
1: ああ、天然財、天然法とかの方が良くない？
0: ああ、まあ確かにね、法律は入れた方がいいかもしれないけど、うん、ただやっぱこう天然法だとその資材になるっていうニュアンスが組まれないかなっていう。まあ、だけど天然財宝だと長いかなって思って。確かに
1: 天然財宝もちょっとな。まあこれ天然財かな。
0: 天然財、いいですか、譲っていただきましたが、うん、じゃあ天然財、公式略称で今後は本霊年資財宝っていう時があったら天然財のことねって、うん、
1: ないけどね使うことい
0: やいやいやいや、わからない、もっと面白いラジオ日本史会が来るかもしれない。
1: まあ確かにね、
0: うん、田んぼの歴史会が来るかもしれないので、その時は天然財、ああ元ラジではこんで天然資材のことを天然財と呼んでいくんでっていちいち説明を入れましょう。
1: 言いましょう、
0: いちいち説明入れたら略語の意味ないだろうね
1: はい、次
0: 次に行きます。二つ目のお題はこちら。サグラダ・ファミリア。
1: サグラダってついちゃうね。
0: ああ、ついつい言われちゃうけど、うん、本名、正式名称はサグって濁ります。
1: 栃木みたいな。
0: 栃木。
1: なんだっけ、なんかあるよな。まあいいや。
0: まあ、とりあえず今日はサグラダ・ファミリアについてです。サグラダ・ファミリア。これどう略そうか、これ意味がない言葉、意味がない言葉じゃないんだろうけど、まあ、日本人からしたらさっきみたいに意味を拾うっていう略し方はできないだろうから、どうしてもこうどの音を取るかというセンスになりますが、
1: 決まりました。
0: 決まった、
1: うん、
0: まあ、これの文字数で考えればハイドロポンプと同じ 略し方をすればいいのか。
1: ドロポンじゃない、これじゃ。
0: いやいやいやいや、ハイドロポンプにはドロポン以外にもハイポン派、イドンプ派など様々いますか。
1: 確かに。そっか。じゃあ、決まりました？
0: 決まりました。
1: はい。
0: じゃあ、いきます。せーので。3、2、1、せーの。
1: サグラダ・ファン。
0: 微妙に違えるんかい。私、かなり合わせに行ったんだけど。あ、じゃあ、改めて、チカシャさんから。
1: サダファミ。
0: サダファミ、アーサーグラダファミのサダファミ。
1: そう。
0: ああ。私はサグファ、サグファミ。
1: サガ、
0: まあ、2文字目だけは違うね。
1: ねえ、そうだね。
0: サダファミ対サグファミの構図になりました。なんでサダを取ったの？
1: サグラダの。さとだが分かれば、うん、まあいいでしょうっていう気持ち。
0: それはまあ私も一緒だけど、最初の2文字だから、こうグラーの間を抜かすルールは特に存在しない。
1: グラーがサグラだっていう部分の4文字で頭とお尻を取るっていうのは結構役所つくのでありがちかなという気がしています。
0: あ、まあ確かに。
1: でもそれから言うと、頭の2文字を取るのもありがちな略し方だと思う。
0: ありがちだね。そう、だ結構お互い寄せに行ったけど外れたってパターンだね。
1: そうそうそうそう、惜しかった。
0: これさ、知らないけどさ、やっぱさ、サグラダで一回区切れるよね、きっと言葉として、ね、
1: うん、
0: うん、でファミリアだから、この4文字4文字のところから、まあ、ファミリアはファがちっちゃいけど、どこを取っていくかで、ファミはなんか取りたくなるよね。
1: いや、ファミコンのファミだよね。
0: そう、ファミリーだしね。ファミコンのファミはファミリーコンピューターなので、ファミリー。うん。サダファミ、サグファミ。サグだとちょっとサグい感じになっちゃう。
1: サグい感じね。ほうれん草カレーって感じだね、ちょっと。
0: あ、そっちか。なるほどね。まあ、ほうれん草味はなさそうだしな、サグラダファミリア。まあ、じゃあ、ここは譲りましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: もっと面白いラジオ、公式略称はサダファミに決定です。
1: はい、
0: サダファミね。いや、困るんじゃない、今後例えでもさ、全然完成しないらしいよ。ああ、もうそれサダファミだねあるかな、
1: 横浜駅のサダファミね
0: サダファミ化しちゃってんね。ギリギリありそう、
1: ギリありそう

0: ただなんだこいつとは思うよ、こんなこと言われたはい、ではお次行きたいと思います。結構時間もあれだな、あと1個か2個だろうね。
1: 死に子だろうね。
0: はい、お次のお題はこちら。高輪ゲートウェイ、
1: はい、高輪ゲートウェイ、山手線の新しくできた駅ですね。
0: そうね、あと京浜東北線も通ってるらしいね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、ただ私一回も降りたことありません。まだ
1: ないです。今度行ってみる。
0: ああ、公式略称を決めてその名前を連呼しに行くっていう。
1: そう迷惑だな。
0: 他に何もなさそう。10分で飽きちゃうんじゃない。まあ略称の敵によりますね。考えていきましょう、うん、これでもな、安直に行きたいな。
1: 安直、
0: あ、いやでもどうかな。なんかこう、あんま言っちゃいけない言葉とかにもならない、これ大丈夫かな。
1: 放送禁止を書いちゃう。
0: うん、
1: 入るか。
0: まあなかなかそうだな。なんか OK、 私なんとなく言いました。いけそう、
1: いけそう、いけそう。
0: OK、 じゃあ3、2、1でいきます。
1: はい、
0: 3、2、1。高輪ウェイ、全然違うじゃん。
1: 全然違うじゃないか。
0: どう、近所さんから
1: これ。ナゲート、
0: ナゲート、
1: ナゲートね、
0: ナゲート、ナゲートね。あー、一方で私は高輪ウェイ。
1: 人名すぎる。
0: そう、いやーなんか、いや、ウェイっていうさ、その
1: 言いたかった。
0: まあ言いたかった。ウェイを残すと楽しいなという気持ちに、あの、と逃げられませんでした。
1: わかる、最初ウェイだけでいいかな、伝わるだろうと思ったけど。
0: ウェイ行こうぜって、
1: ウェイ行こうぜって、
0: ウェイで待ち合わせね。いやー、まあでも伝わるか。おそらく日本全国の駅でウェイがつくのって他にないのかな。なさそうだしね。
1: なさそうだよな、
0: 普通に。うん、カタカナ以外でウェイってつかないだろうし、それもゲートウェイぐらいだよね。
1: うん、
0: で高菜さんがこの世にいたら高菜ウェイって言われてそうだなと思って。
1: あだ名すぎる。
0: いやー、そういうなんかこうちょっと人の名前に引っ掛けたりするとさ、ああ思い出深くなったりしていいかなと思って。高菜ウェイ、
1: 普通に高菜さんっていそうだしな。
0: あ、まあ確かに。高輪さんはいるのかな、よく考えると。まあいるか、これぐらいの感じだったら。
1: でもナゲートですよ、
0: 絡んでるのかな。この世であんまりこう嬉しがられてない気がするから、そこ微妙だよ。どう、しかしさ、ウェーイっていう、
1: 言わない。
0: 言わないか。そっか。まあじゃあ変えないか。はい、公式略称はナゲートに決定しました。
1: 決まった。はい、ナゲートです。高輪ゲートがいて、ナゲーし、ナゲーしな。
0: ナゲーしな、確かに。でもナゲート、ナゲート伝わるかな。今度さ、本当に知らない人にさ、ナゲートでって言ってみよう。それでギリギリ伝わるかどうか確かめてみたいね。
1: 山手線のナゲートわかるって。
0: さっきのサダーファミぐらいだったらギリ伝わる気するんだけど、ナゲートは怪しい気がするな。
1: 怪しいかもな。使ってみてね、ぜひ反応を教えてください。皆さん。
0: でも確かに、タゲートとかよりはいい気がするね。
1: うん、
0: タゲート、カゲート、ナゲート、ワゲートの中では私もナゲートがいいと思う。
1: 高田は、それぞれで、ね、代流してって。
0: そうそう。ナゲート、うん、ナゲート、あー、なんか結構口繰り返してると馴染みが出てくるんで、皆さんもぜひ一回口に出してみてください。ナゲート、
1: ナゲート、
0: うん、さっきナゲットの話したからかな。
1: 確かにナゲートにはマスタードだよね。
0: ナゲートでナゲット食べてみた。これでこの企画で10分、
1: 10分
0: 取りに行きましょう。
1: 嬉しいな。
0: 絶対お蔵入りだ。はい、はい、時間的にこんなもんか。
1: こんなもんですね。まあね、まだまだね、いろいろな略称は時間があればねやろうと思ったんですけど、ポンデリングとかね、あの東京都市局とか、リスクマネジメントとか、
0: いろいろ決めたいね。
1: 決めてきたんですけど、まあちょっとね、時間が間に合わなかったので、まあいずれの機会でね、もしかしたら

0: 同じような企画やるかもしれません。お待ちください、うん、
1: もしくは絶対これですというのがあったらお便りで送ってくれると嬉しいです。
0: 確かに。それでは、エンディングに入っていきますが、琴ノ葉堂では毎週木曜日22時からね、琴ノ葉の集いという雑談系のイベントが開催されております。ジムのサクさんというね方が主催をしている雑談系のイベントで、初心者にもおすすめとなっていますので、ぜひ行ってみてください。グループブラスの開催となっております。また元ラジの方では、動画の概要欄の方にねお便りフォームがありまして、今月も、オープニング特で話していたようなお便り募集しております。一つ目が月見の思い出というので、十五夜とか月見バーガーとか、あの今だけ月見食べみとか月見フォカッチャとか、そういう月見関連のものなら何でも大丈夫です。お待ちしております。もう一つの方が来月の頭に、正解を発表する大喜利系のお便り、元ラジの正解の方を募集しております。今月のお題はこの駅意外と急行止まるんだな、どんな駅だったです。まあ、駅名とか駅の内容とか、まあ、駅周辺の様子とか、まあ、そういったもので構いませんので、どんな内容でも OK です。お便りお待ちしております。
1: はい、来週のもっと面白いラジオはニュースピックアップの予定です。で、でもあと2分ぐらいあるかな。
0: 2分ぐらいあるな。
1: じゃあちょっと画像出せないけどさ、もう一問ポンデリングだけ考えてみない。
0: あ、もう決まったわ。
1: あ、ほんと OK、うん、じゃあポンデリングの略称せーので発表しましょう。3、2、1、せーの、
0: デリング、
1: ポンリン合わねえな。
0: 合わねえね。
1: 一回合わないか。うん、一箇所さんはデリング、
0: デリング。
1: じゃあ私がポンリン。
0: デリングの方が音の並び良くない？
1: いやー、なんか強そうだし、ファイナルファンタジー8にデリングシティっていうのが出てくることを思い出しちゃった。
0: あれ、ポンデリングなら聞きます。
1: 絶対あっちとか先だよ。
0: デリングやっぱ1個は食うよな、ミスといったら。
1: デリングか、デリングうまいよねって。いや、伝わんないよ。
0: 伝わんないか。
1: はい、この
0: こんなもんかな。はい、
1: はい、といったところでお時間です。来週はニュースピックアップかな。あ、そうだね、これさっき言ったか。はい、といったところでそろそろお時間です。お相手はカエサルと、
0: はい、チカシロのチカシロでお送りいたしました。また来週お会いしましょう。
1: ポンリン派かデリング派か、君はどっちだ。
0: もしくは残った何かか。
1: と何が残ってる。デング。
0: キモすぎ
1: る。から始まるリアクションやばいな。
0: あ、グングとかデングか、デング、
1: デング、うん、
0: デング、ポング、
1: ポング、ポングは、
0: ポング、ポング。
1: ネズクのつまらせる人。
0: やばいな。

0: 緊張しますよ、それ。
1: 緊張しますね。毎週やってるのすごいですね。
0: いやいや、そんなそんな。
1: 毎週どころかですもんね、だって。
0: まあそうですね。たびたびやってる感じですね。
1: いや、自分にはな、できないな、すごいな。だってこの間の、告知だってガチガチでしたもん、僕。後から見て笑っちゃいましたもん、自分が喋ってるの。
0: あれは誰でもそうなるんですよ。
1: そういうもんですかね。
0: そういうもんでございます。
1: おっとっとっと。いや。足が、よいしょ。告知が出てるんだな。ピース、今映ってないですね。ピースしちゃった。
0: 映ってますよ。
1: あ、映ってんですか。映ってんだ。
0: はい、というわけでございまして、皆さんコンリンド探し物リンドです。ちょっとね、離れすぎた。よし、はい、ということでございまして、リンドの夜探しでございます。こちらは今現在 VR チャット放送局ともね、あの配信提携してやっておりますので、きっとそこパブリックとかチルワールドとかいろんなところでね、映っているのだと思われます。はい。ちょっと確認できないんでね、どうなってるかわかんないですけど、はい。じゃあそんな感じでございまして、では本日のゲストにね、自己紹介をしていただこうと思います。ではおね、ちょっと待って、よいしょ。ではお願いします、どうぞ。
2: コンリンドーバーピンクノのオーナー、ピンクノと申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。イエーイ
2: イエーイ、
0: ようこそ。
2: はい、初めましてじゃないが、初めて来ました。
0: はい、ようこそ、ようこそいらっしゃいませ。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。あ、レストラスさん、ディナークマさん、VRC330 さん、コンリンドー、いらっしゃいませ。ゆっくりしていってください。はい、というわけでね、じゃあですね、始まりましたので、
2: はい、
0: 早速ですがちょっと乾杯したいと思いますので、
2: はい、はい、
0: お飲み物を、
2: と
0: 皆さんもね、ちょっとゆっくりやりたいと思いますので、はい、僕もちょっと飲み物をね、ちょっと待ってね。今開けるんで、まあね、なんかね、ドンキで見つけたね、ほろ酔いのね、何これ、ピンクパッションパンチとかいう、なんかね、
2: あら、ピンクなんですね。
0: めちゃくちゃピンク、なんかそこら辺の

0: クラブとかで売ってそうな感じのパッケージをしている、うん、なんかキラキラしてるんですけど、美味しいのかな、香りはめちゃくちゃいい、ね、めちゃくちゃほろ酔いなんでね、やっぱそこら辺はしっかり甘いんでしょうと思いながら、よいしょ、注ぎまして、えいえい、じゃあ用意できたということで、じゃあ本日のリンの夜探しよろしくお願いします、はい、乾杯、
1: よろしくお願いします、乾杯、
0: 皆さんも乾杯、ゆっくりしていってください、あなんだっけなこれなんか飲んだことある味、あージュース、
1: もともとないじゃないですか、
0: いやなんかいやなんだっけこれね、飲んだことあるジュースの味する、すごい、なんかもう桃系なのかな、すごい桃のあの黄色い桃、卵黄っていうね、卵糖っていう、なんかそういう系のすごいぐわっとくる味プラスパッションフルーツのあの酸っぱさを入れた感じの、まあ、飲みやすいけど甘さもかなりある感じですね、まあ、なんか要するにジュースですね、とてもフルーツジュースでございます、はい、ピンクのさんは今日は何を飲みなんですか、
1: 本日は、バーボンワイルドターキーをハイボールにして持ってきました、
0: おウイスキー、
1: ウイスキーでございますね、ウイスキーですね、
0: ピンクのさんウイスキーが好き、
1: 結構ウイスキー好きです、
0: 基本的にはウイスキーを飲む感じのね、
1: ウイスキーでもウイスキーか焼酎を飲むことが多くて、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、ウイスキーの中でも僕アイリッシュみたいなの煙っぽいのがちょっとだけ苦手なので、普段はバーボン、の甘い香りがするやつですね、バーボンを飲むことが多いですね、
0: あんまりこう癖強な感じは苦手、
1: そうですね、でもこれ甘い方向にちょっと癖強なんですけど、
0: まあ確かに
1: そうですね、でもまあ、うん、煙の癖強よりは 甘い方の方に飲んでますね、甘い香りの方を、ね、
0: ハイボールにして飲んでるってことはあんまりこうなんだろう、ガツンと甘い例えばチューハイとかっていうのはそこまで、
1: そうですね、チューハイのジュース、それこそジュースなんですけど、ジュースを飲むと、うん、僕お腹が痛くなっちゃうんですけど、
0: どうして
1: わかんないんですけど、
0: え、そう
1: なの？わかんないんですよ、これ子供の時からなんでわかんないんですけど、カルピスとか飲むとお腹痛くなっちゃうんですけど、
0: カルピスは甘いね、確かにかなり
1: 甘いジュースを飲むとお腹を痛めるんで、
0: あ、そう、それはちょっとそっか、じゃあチューハイ系はちょっと全部きついかな、
1: きついんですよ、大体無糖ですね、飲むにしても、
0: あ、別にそれが特別好きっていうやつはあるんですか、
1: バーボンの中ですか、特別好き、
0: うん、味系
1: の中で、
0: うん、
1: あ、味系ですか、うん、味系でか、味系で好きなの、うん、でも結構香りが強かったり、その香り強いっていうのは甘い香りが強いやつとか好きな、甘い味は苦手なんだけど、
0: はいはいはい、
1: 甘い匂いが好きなんですよ、
0: あ、はいはいはい、なるほどね、
1: そうなんでキャラメルの匂いとか蜂蜜の匂いみたいな、ああいうの好きなんで、あれの無糖とかみたいなのは選んで取ること多いですね、
0: フレーバー系はありなんですね、
1: ああ、ありです、そうです、香りだけみたいな、ほんのちょっとみたいなのは全然ありです、
0: ああ、なるほどね、でも香り豊かなね、いろんなやつがありますからねウイスキーもバーボンも
1: ですね、そうなんです、いろんな匂いがありますから
0: ね、じゃあお酒は強いんだピンクのさんは、
1: うん、でも結構ブイチャって酔いつぶれちゃってるんですけど、
0: ね、やってますね楽しんで、
1: でもまあ周りよりは強めかもしれないですね、普通よりは飲んでるので、なるほど、ね、
0: じゃあ、そんな風に、ピンクのさんね、今日も飲みつつ、僕も飲みつつ、これね、配信やっていきたいと思います、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、というわけで、じゃあ、早速ですが、本日のね、タイムスケジュールのお話先にねさせていただこうと思います、はい、本日、リンドの夜探し、まずね質問が、4つ来ております、 4つ

0: 5つだっけ ?4 つかな、はい、来ております。で、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。そして僕からの質問もね、あのかなりいっぱいある、
1: 本当ですか、
0: ある気になる生き物ピンクのさん、はい、というところでね、僕からの質問もありつつ、はい、質問コーナーもありつつ、そんな風に1時間くらい1時間半やっていきたいと思いますので、はい、皆さんお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、というわけで、じゃあ早速ですが、はい、本日1つ目の、コーナーからいきたいと思います。こちら、じゃん、リンドのフリートークのコーナー、イエーイ、バチバチバチということでございまして、フリートークのコーナー、はい、こちらのコーナーは、私が、今回のゲストピンクのさんに気になっていることをいろいろ聞いていくというコーナーでございます。あ、もちろんね、あの普段聞いているゲストさんにね、聞いている基本的な質問もありつつ、横道にそれつついろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では早速ですが、まずですね、ピンクのさんに聞きたいことがありまして、
1: はい、
0: ピンクのさんが、まあ、どうして VR という言葉を知ったのか、そして、まあ、最初ね VR チャット来た時どんな感じだったのかというのをちょっと教えてください。お願いします。
1: まず VR っていう言葉を知ったのは、うん、学生の時だったかな、に、うん、あの VR の映像機器みたいなのがあるっていうのはなんとなく聞いてたんですけど、うん、スマホを筒みたいなやつに入れて VR 映像を見るみたいなのがあるらしいっていうのを友達づてに聞いて、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそれを買ったんですよ。1000円ぐらいのやつなんですけど、うんうん、それで、あ、そういうのがあるんだなっていうので、あ、VR でもなんかこう、レンズを2つつけて見るみたいなのではなくて、スマホをこんな狭いところで VR 向けに作られたこう画面が2つ区切られたやつを見るみたいなやつだったんで、ああ VR ってこんなもんかってなったのが本当の本当の最初ですね。
0: あ、もう入り口としてはもう本当端っこの方の VR。
1: そうなんです、そうなんですよ。
0: あ、
1: あるじゃないですか、体験用のみたいなやつで、
0: スマホ VR ってやつ
1: ですね。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうです。
0: 結構あれから入る人が多いんですよね、あの安いから
1: 安いんですよ。そう、当時学生だったのでね、これが VR かってなったんで、
0: 違うんだよなあれじゃないんだよね。あ、地雷系ラーメンさん本人のいらっしゃいませ。そう、あれで、あ、なんか、まあ体験としてはあり、一応、
1: まあまあまあまあまあまあですね。
0: でそこから入って、まあVR チャットまでそこから行けましたね、よくね。
1: いや、これ期間が空いてて、それこそ何年も何年も間空いたところに、うん、VR100 インチモニターっていう、その、なんか要するに VR チャットじゃなくて、
0: うん、
1: VR でやるとこんな大きなモニターで映画見れるよ、Amazon プライムとか、Netflix とか見れるよみたいな話を聞いてはいたんですよ。でもあれでしょとかって思ってたところに、前回出てたミミオくん、まあ僕のリアルの友達ではあるんですけどが、クエスト2をやめ、今クエスト2っていうのを使ってるんだけど、クエスト3を買おうと思ってて、2引き取らんかって言われて。
0: ああ。
1: 言われたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: ああ、まあ、いろんなのもらうけどっていう話になって、まあ、あの映画がね、映画館が見れるならいいな、これで、と思って。っていうところから、V チャをミニオくんに紹介されたっていうところになりますね。
0: おじゃあ実際、その、まあ、あのスマホ VR 系のね、やつを見た後に、はい、きちんとした、まあ、きちんとした、きちんとしたでいいな、
1: まあ、きちんとしたね、まあ、きちんとしたですね、はい、機械
0: のやつですね、やつ VR つけてみて最初どうでした？やっぱり違うの？
1: あ、もうだってまず装着感からして、ね、おーこれが高いやつか、まあ、本当に初めてつけた時には高いやつと安いやつぐらいしかなかったんですよ。あ、これが高いやつかと思って、でもやっぱここにスマホが入ってるわけでもなければ、ここから光が漏れるわけでもないじゃないですか、なんで、あ、これ本当にすごいかもしれんと思って、 もうてかそもそもその入り口、

0: 入り口の段階で、その耳尾くんに、引き取らんか、いや、でもなって、実際渋ったんですよ。いや、でもなっていう話。で、耳尾くんが、僕の家に乗り込んできて、乗り込んできて、試せって言って、つけて、つけて遊べって言って、その時に VR チャットに耳尾くんが、
1: あ、
0: 連れてってくれて。
1: 現状は耳尾さんだったんですね。
0: そうなんです。魅力のせいです。そうなんです。魅力のせいなんです。
1: 沼にね、誘い込まれて。
0: そうなんです。
1: あら。
0: そうだぞ。
1: じゃあ、まずは体験からだったんですね。その、なんか VR で視聴みたいなところではなくて。うん、もう。
0: あ、そうですね。もう何も知らなかったです。VR チャットは。
1: へぇ、でも楽しかったですか？最初つけてみて。
0: その、つけて、最初に連れて行かれたのが、なんだっけ、ワンスアポンなんとかみたいな、その、
1: はいはいはいはい、
0: パーティクル、ショー的なやつ。あれ、あれを、パーティクルライブ的なやつの、その、初心者がまず連れて行かれるみたいな、名前なんだっけ、あれに行って、あれですごすぎて、
1: はいはいはいはい。
0: そう。なんなら、ちょっと借りて使った時には僕、ネットフリぐらいしか見なかったんで、あれに行った時に、うわ、すげえってなって。
1: あ一体ですもんね。
0: そうそうそうなんです、ね、そうなんです
1: 、うん、それはもうなんか、
0: これは
1: 大モニターとかの日じゃないですよね、あれは。
0: 日じゃないです、日じゃないです、うん、だって自分がここにいるんですもん、だって 今、ね、今もなおですけど、
1: うん、視聴とかじゃない、もう体験になるわけですからね、う
0: ん、体験です、体験です、うん、ここに来てる人なんだなっていう感じになるんです、すごいなと思いました。
1: あ、もうまんまと術中にね、ミミオさんね、俺のおかげですって、
0: う
1: ん、後方で腕組んで、やってるみたい、まあね、
0: そうですね、ミミオくんでね、引きずり込まれましたね、
1: じゃあもうそっからは VR チャットをやり始めた自分で。
0: そうですね、それからは早かったですね、もうずっと VR チャットに入り浸りになって、
1: あら、
0: ずっと VR やってましたね。
1: じゃあちゃんとコミュニケーションとか取れましたか？
0: そうなんですよ、それが、うん、初心者ワールドみたいなところに、そのミミオくんが最初はいろいろ、ミミオくんがね、いろいろ連れてってくれたんですけど、
1: うん、
0: 連れてってくれたのかな、
1: 案内、
0: 最初にジャパンチュートリアル、うん、そう、初心者案内ってジャパンチュートリアルっていうね、ワールドあったんで、そこに連れてってもらったんですけど、
1: うん、
0: 入って、クイズみたいなやつ超えた先のところで、多分耳尾くん、あの時はまあ分かんなかったですけど、耳尾くんの経由のお友達に、
1: うん、
0: もっといいワールドある、ここでお友達作るよりももっといいワールドあるからって言って、
1: うん、
0: 誘拐されたんですね。
1: 誘拐
0: ジャパンチュータ、そう、誘拐されたんですよ。ポータル置かれてね。僕何も分かんないんで、ここ通ったらいいよって言われて、移動したんですね。そしたら移動先がポピー横丁ってとこだったんですね。
1: ゴールデン街に連れてちゃって。
0: そうなんですよ。で、そこから飲みニケーションが始まった感じですね、VR は。
1: もう方向性が決まった感じですね。
0: そう、僕のが決まりましたね、VR チャージの。
1: 居心地は、でも、ピタッと入った感じですか、スタイルとしては。
0: あ、ここ多分僕ここ実家だなと思いましたもん。
1: 見つけた、早くも
0: う。あ、そうなんですよ。
1: あ、まあ、ポピオコがね、実家な人結構多いんでね、この世界ね。
0: うん、僕、本籍地がポピオコなので。
1: ポピオコね、じゃあいろんな方にも会えたことでしょう。ね。
0: そうですね、いろんな人に会いましたね。
1: じゃあ、まあそんな感じで最初の方はね。ピンクさんは、まあ、体験して、コミュニケーションもうまくやりつつ、ノミニケーションもしつつ、ね、やっていたと。あ、大丈夫ですよ、ミミオさん。ね。これはね、あなたのせいでもある。俺のせいじゃないと言ってますが、大丈夫です。あと、はい。責任を取っていただいて。はい。で、じゃあ、そんなピンクのさん、
0: はい、
1: まあ、さっきね、自己紹介で軽く、していただいたんですけど、詳しくちょっと何をしている方なのかというのを、はい、もう少しお話ししていただきたいという感じでございます。
0: はい、かしこまりました。私ですね、そんな VR チャットでお酒を飲みながら活動しているうちに、みんなで飲む場所が欲しいなと思いまして、バーピンクノーというバーイベントの主催をしております。そこでみんなでおしゃべりしながらお酒を飲むなんていうね、まあ、堅苦しくはないんですけど、そんなバーのイベントを主催させていただいております。
1: はい、というわけでね、バー、イベント主催者さんということでね、いろんな方がね、きっと日夜ピンクのさんの元に集まっていられるんだろうという感じで

0: ございます。コミュニケーションをね、やっているんだろうと。
1: そうですね。
0: いう感じなんですが。はい。殴り合っている
1: コミュニケーションを。
0: いいですよ、日夜戦っている。じゃあ、そもそもですね、はい、どうしてバーを経営しようと、というか、まあ、イベント主催になろうと思ったのかっていうのをちょっと過去さかのぼって聞きたいとこなんですけど、なんで大変じゃないですか、イベント主催者って。
1: 大変でしたね。大変でしたね。今はそこまでいろいろ思わないんですけど、当初は結構大変でしたね。
0: なんで始めたんですか？
1: それこそ、僕、ポピ横に本当にビジターの頃から入り浸ってはいたんですけど、それ以外でもフレンドを作る機会っていうのは、もちろんあって、そのフレンドが、ポピ横だと挨拶しにくかったりとか、飲まない人も多かったりするんで、で、たまたま全然関係ないワールドで、僕飲んでたんですよ。
0: はいはい。
1: で、そしたら、ポピ横で知り合ったお友達、そうじゃないお友達っていうのが結構集まって遊びに来てくれたことがあって、で、そしたら、知らないコミュニティなわけじゃないですか。ポピ横では絶対に顔合わせることはないけれども、そのフレプラ、で建てた場所だったら僕のお友達の人ポピオコのフレンドだったりそうじゃないところで会った人たちでもそこで初めましてピンクノさんの友達なんですよって言って会ってくれたでそこでおしゃべりが始まって僕は全然そこは全然触ってないんですよ触ってないところで僕は勝手に飲んでってことしてたんですけど、そこでなんか知らない人同士がおしゃべりしてるのこうやって見てるの楽しいなと思ってたんですよ。でそういうちょっとちょっと楽しかったなぁと思ったんで、下心ありきで、バーワールド、全然僕が作ったわけでも何でもない、バーワールド適当に入ってそこで飲んでたら、また同じことが起きて、で、それが積み重なったんですよ、何回か。
0: はいはいはいはい。
1: で、そしたら、遊びに来ててくれたフレンドが、これ何回かやって人来てんだからイベント化したらって言われて。
0: ああ。
1: そうなんですよ。
0: まあ。
1: 確かにそれも、ありなのかなーっていうところからですね、引っかかりの、取っかかりは。
0: まあ、そうか、じゃあどっちかというとそのフレンドさんからの提案が
1: 最初、そうですね、一番最初はそうですね、
0: こういう
1: 自分でイベントやるなんていう、ね、考えもなかったですから。
0: あ、そうなんだ。結構そのイベント主催者さんとかってやっぱこう人をこう集めたいというか目的がこうあって、自分主体でね、なんかこういうのを作ったんで来てくださいっていう方がやっぱり多いと思う中で、ピンクのさんはどっちかというとこう、
1: あ、ないです。
0: ない。
1: ないです。ね、全然ないです。ま
0: あ、そうそうね、他の作った方のワールドの曲がりで、ね、人が集まってきたってところがあるから、
1: ね、
0: じゃあもしもフレンドさんからのその提案がなかったら、そこで、まあ別に大丈夫だったみたいな。なんですかね、
1: 別にそこで飲んでてもよかったし、まあ、ここでなんかいつも使ってたワールド、お借りしてたワールドあったんですけど、まあ、そこ以外のところでもなんかインスタンス立てて飲んでもいいのかな、場所変えてやるかなぐらいには多分なってたかなっていう気はしますね、全然。
0: まあ、ひょんなことからイベント主催者になったと。
1: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: イベントね、僕はこういうね、まあ、飲みとかも好きなんですけど、
1: はい、
0: ただいざそういう主催をやろうと思うとどうしてもこの準備とかが大変そうであんまやりたくない。そう
1: そうなんですよ、そうなんですよって、僕が言うのもあるかもしれないですけど、
0: やってるのでそうなんですよっていうか、もうそこら辺は大変じゃないの？
1: 大変です。大変ではあります。大変ではあります。ただ、まあ、開けば楽しいんで、やっぱり、僕もそこのね、まあ、さっき言ったんですけど、僕は、やっぱりみんながわちゃわちゃ喋ってるところを見るのも好きだし、まあ、そこに混ざっていくの、仲間入れてって入るのも好きなので、パソコンのね、あくまでやっぱバーピンクのは好きに喋って、好きに飲んで好きに喋るっていうのをコンセプトにしてるので、ね、 僕はみんなが好きに喋ってるところに混ぜてーって言っていくだけ、僕はそこの一員にしてもらうだけなので、別に僕主体でもなければ。なんでまあそこ、それをね、それが楽しんでやってるっていうところあるんで、やっぱ。大変なことはやっぱ当然あるんですけど、やっぱそこに混ざられれば、僕それはいいかな、それはそれでいいのかな、みたいなふうには思いますね。
0: いや、じゃあ、主催をやるだけの価値というか、意味はあったという感じ。
1: もちろんあります、もちろんあります。
0: そこら辺のね、詳しいお話は質問コーナーの方にもね、来てい
1: そ
0: る
1: う
0: の
1: です
0: で、ちょっと
1: ね。
0: そっちで 聞いていきたいと
1: はーい。
0: ころではある。っていうか、もうね、
1: ありがとうござ
0: 23
1: い
0: 分
1: ま
0: なの
1: す。
0: で、はい、ちょっとね、もう、
1: そんなに経ってるんだ。
0: 序盤も序
1: は
0: 盤
1: い。
0: なんですけど、結構やっぱね、時間経つの早い。ね、こういうのって。
1: はい。早いですね。おしゃべりが。
0: なので、じゃあ次に、ちょっとピンクのさんのお名前について聞きたいことがあるね。ピンクのという名前。ね、あんまりこうカタカナ、ひらがなみたいなのは聞いたことなくて、
1: そうですね。
0: これは一体なんでついたのかというのをちょっと教えてください。
1: かしこまりました。ピンクノーというのはですね、実は2代目の名前でして、もともとは、さっき言ったポピ横に入り浸ってた、最初期の頃にポピ横に入り浸ってた頃はですね、ピンクのお酒というふうに名乗って、V ちゃんにいました。
0: ピンクの、なんだ、
1: お
0: こう、下
1: 酒。
0: に、お酒っ
1: そうで
0: て。
1: すね。がついてました。ただ、お酒ってついて、飲み歩いてる人がいっぱいいるところに、ましてやビジター、ニューユーザーでいるとですね、お、飲むんだな、お前はっていう感じで 結構、びっくりする挨拶のされ方をすることがあって ちょっと、
0: すご
1: 柔らかめ
0: い
1: に言うとで
0: ね、
1: すね、
0: そうですね、丸く包みましたね、今ね。
1: 丸く包みますと、そうですね、びっくりする挨拶をされることがあって、ちょっとビビっちゃって、で、じゃあ、でピンクって名前にすると、色すぎるんで、じゃあちょっと個性出していくかと思って、ピンクのっていう、ピンクのにしとくかっていうところですね。
0: 確かに単色系の名前の人あんまり見ないかも。そもそもそこの文字を取るっていうだけはすごい難しいですしね。名前が
1: そう
0: 短
1: ない んですよ。
0: と。とか、あるけど、でもピンクの、で、これ、でも、のはひらがなで残したんですね、これね。
1: 残しました。
0: なんかね、名前としては、統一でピンクのさんみたいなね、
1: そうなんですね。
0: のまでカタカナ
1: ちょっ
0: 言っ
1: と。
0: てもおかしくない。
1: いや、ピンクののが、のがカタカナになると、のが漢字の何々のみたいな感じになる。わかります？にな、感じがして、ちょっと、かっこよすぎる？なんかわかんないけど、
0: 硬いかな、ちょっと。
1: 硬い感じがするかなっていう気がしたんで、ちょっとのはひらがなにしとくかな、みたいなっていう気持ちでつけましたね、あれ
0: なる
1: は。
0: ほどね。ここは別にさらに名前が変わっていくっていう感じではないんですね、もも
1: うピンクが好きすぎて、ピンクは絶対買えないつもりでいたので
0: ピンクが好きすぎ、それなんか理由があるんですか？名前につけるぐらいっていうのは本当にすごいんですけど、すごいと思うんですよ、僕は。そこま で
1: 本当です
0: 好
1: か？
0: き？ピンク。だって、
1: 好きです。
0: ピンク好きな人でもあんまりいないんじゃないかなって、ピンクって名前つける人。もうそれこそ戦隊もののね、ピンクのスーツ着てる人ぐらいだと思うんですよね。あれもピンクが好きだか
1: オ
0: ら、
1: レンジャープライス
0: オーレンジャーみたいな感じだと思うんですけど。それで
1: そう
0: も
1: ね。
0: 桃だし、直接的なピンク、そんなに好き？ピンク。
1: 好きですね。ピンク大好きですね。
0: アバターもピン
1: かわ
0: ク
1: いいじ
0: だ
1: ゃ
0: も
1: な
0: ん
1: いです
0: ね。
1: か。
0: もう可
1: そう
0: 愛い
1: なんです
0: よ。
1: よ。かわいいじゃないですか、ピンク。
0: 可愛いね。素晴らしい。シンプルな答えなんですけど、確かに。シンプルなんですけど。ピンク以外は使わない感じ？基本？
1: 結構ゲームとかでキャラクターをじゃあ作りましょうとかってなった時とかが結構ピンクの髪だったりピンクの衣装だったりってこうことをなんですけどキャラクリエーションがあるようなゲームだったらピンクの髪にすることも多いですしなんかもう本当になんかゲームで本当に当初としてはやっぱり ゲームのキャラクターは、のつもりぐらいでしかなかったので、まあ、ピンクでいっか、みたいな、ピンクらしい、みたいな、でしたね、本当に。私もう結構他のゲームでもピンクってやってたんで。
0: ああ、これ何かこう、なんか最初の理由とかあるんですか？何がきっかけでみたいな、とか。
1: 何がきっかけでピンクか。ああ、そうですね。何がきっかけだったかな？でも、本当にピンクになったきっかけか。何があるかな？ただ結構、その実家の母親がピンク色のもの好きで。
0: はいはいはいはい。
1: ピンクとか赤のものとか、まあ、暖色系なんですけど、が好きで、うん、で、なんか結構家の周りにもピンク色のものが多かったので、なんかそれで自然とピンクは可愛いものっていう認識はあって。
0: はいはいはいはい。
1: まあ、日常的に。ただ、その嫌悪感があるわけだ。そう、日常的に可愛い色っていうのがあって、まあ別に僕もそれ好きでしたし、
0: うんうんうん、
1: なんか普通にピンクいいなーと思って。
0: 本当に。なるほどね。じゃあもうこの VR チャットに来た当初からもうピンクにはしようという感じ。
1: あ、ですね。なんか、その、初めてアバター改変できますよってなった時も、なんだろう、ちっちゃい、なんか、マスコットみたいなアバターだったんですけど、それを、まあ、ピンクに改変して、
0: うん、はいはいはい。
1: ちょっと出したみたいなことも使ってみたってこともありましたし、そのパブリックでビジターが使えるアバターにピンク色のアバターがなかったんで、当時は。見た感じだと、ちょっと、その時はどうしようかなと思ったぐらいだったんですけど。
0: もう僕もあんまり知らないな、ピンク、まあ、ピンクのキャラクターみたいなのは。なんか、よくよく考えればそんなにピンクピンクしてるのいないのかな。なんかこう人型で髪の色とか、
1: あ、人型
0: ね、服とかそういうのはあるけど、キャラクター自体がピンク色っていうのはあんまり知らないだけかな。なんかかまぼこみたいのいるのかな。
1: 星のカービィとかなっちゃいますからね。
0: そうね、あれがちょっと世界的に有名すぎて、
1: 世界的にはピンクで、
0: ね、ああいうのになってしまう。スライム的なやつがピンクでもね、なんかすごい存在感がえぐい感じになっちゃうので、ね、そうか。え、じゃあもうそんなピンク大好き、はい、ピンクのさんなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ご自身のアバターこの世界の姿についてちょっと質問なんですけど、はい、まあでも今の名前の方で特色の方は聞いちゃったんですけど、ご自身のアイデンティティとか好きな部分とか、こういうのはしっかりやってますみたいな、自分の証明みたいなやつとかなんかあったりします？
1: いや、もう言った通り髪の毛はピンクで、まあ、使ってるんですけど、うん、ピンクとの組み合わせっていうのも結構大事で、そうなんです。結構ピンクはピンクだと、もうそのちょっと明るい、パッションフルじゃない、パステル系のピンクとか、ショッキングピンクだったりとか、ちょっと紫にちょっと入ってるピンクとかいろいろあると思うんです。僕はちょっとこの紫がかってる感じのピンクが好きで、組み合わせ的にピンクと青の組み合わせが好きなんですね。
0: ピンクと青なんだ。
1: 青の組み合わせ、そうなんですよ。で、これ髪の毛もピンクと青の組み合わせになるように基本的に、まあ、影が青になってるんですけど、
0: あ
1: っていう組み合わせが好きで、
0: そうか。
1: これは、
0: はいはいはい、
1: 改変し始め、本当に当初使ってたアバター、V ロイドですかね、一番最初にちゃんと自分で改変して使おうとしたところがなんですけど、ピンクの髪の毛に青いメッシュが入ってとかみたいなところの組み合わせは、もうずっとこれ、かれこれ変えてないですね、これは。
0: なんかあれなんですね、影というか、なんかこう、さりげなく青を入れる感じなんですね。
1: そうですね。
0: こんなガッシリね、それこそパステルって言ってましたけど、そんな感じのね、目に見えて青とかではないね。
1: でもそのリンドさんとその紫色のかかってるこの感じとか結構好きですよ。その青に紫系の系統の色が入ってるみたいな、結構好きです僕。
0: 本当ですか。もうなんかすごい髪の毛の分け方がえぐい感じになってるんですけど、なんかやってたらこうなっちゃって、うん、でもまあ確かに、まあパステルも綺麗ですよね、なんだかんだ。
1: そうですね、
0: うん、淡い感じの色合いもね、やっぱ素敵ですね、ピンクのさんのやつも。
1: そうですね。
0: 服装なんですけど、スーツが好きなの？
1: はい、あ、 これはですね、まあ、普段結構いろんな衣装があって、多分なんかコメントいろいろ言われるかもしれないですけど、シブリエンドにはいろいろ言われるかもしれないんですけど、普段はもうちょっといろんな衣装結構着てますが、統一していることが一個だけあって、

0: 僕、僕使ってるアバターの、基本的に体女の子のアバターなんですけど、あまりスカートのアバターを使わないですね。衣装に関して言うと。ほとんどズボンのことが多いですね。
1: それはこだわり？なん？
0: こだわりですね。これはこだわりというか、本当に V 茶始めて最初期、本当に1週間目ぐらいかな、に初めて出入りしたお酒飲みのイベントかなんかで、ちっちゃいアバター使ってる人に、見えてるよって言われて、女性の方だったんですけど、見えてるよって、座れって言われて。あ、僕、でも、僕、初めて1週間目だったので、あ、そうか、VR チャットって、その時はまだゲームのつもりだったんですよ。コミュニケーションがどんっていうよりも、ゲームの中でチャットして、おしゃべりをしてるぐらいのつもりだったんですよ。そうか、こういうところでもやっぱりコミュニケーションのマナーとかするのって、当然あるよな。だし、その姿にもそうでって、実世界あるんだから、そりゃそうだよなっていうことにちょっと思って、それであんまりスカートで、そういうふうに見えるのは、ごめんなさい。
1: パンモロー
0: あん
1: ね。
0: まりないようにね。そうなんですね。
1: そうそう
0: あん
1: ね。
0: まりしないようになりましたね。
1: あれですよね。なんていうんですかね。例えば MMORPG、スカイリムとかそういうので、別にね、そういう服装していても別に関係はないけど、でも、
0: もち
1: VR
0: ろん
1: チャッ
0: です、もち
1: トっ
0: ろんです。
1: て、どうあがいたってその向こうに人がいるっていう、
0: そうなんですよ。あ
1: 人
0: の
1: がに
0: 時に
1: じみ出
0: ね、
1: るんですよね、も
0: そうなんですよ。その時に、それを言われて、あ、そっか。すごい。他のゲームだったら、で終わったかもしれないんだけど、やっぱり目の前に人がいて動いてる感じがすごいリアルにあるんで、ああ、そうなんだなっていうふうに思って、あんまりこれは別にもちろんスカート履くのが悪いって話ではないんですけど、僕はちょっとそれで、いかんせん、結構バタバタ結構動きながら VR、バーって遊ぶ人なんで、ああ、僕のことだからあんまり見せてもなっていうので、ズボンのことが多いですね、僕は。
1: いや、僕も似たような感じ。結局フルトラとか、今フルトラじゃないんですけど、フルトラとかになると、足を組んだりとか、足、あんま閉じないから、スカートでそれやっちゃうとね、もう
0: ああ、そう
1: ね、
0: ですね。
1: やっぱ、リアルというか、やっぱコライ
0: まあ、
1: ダーというか
0: 滲みます
1: ね、
0: ね。
1: やっぱめくれるんで、
0: ですよね。わかります。
1: 恥じらいはね、あった方がいいと思うの。もちろんそれをね、逆手にとってそれが魅力っていう方もちゃんといるので、それは別に各々のスタ
0: も
1: イ
0: ち
1: ル
0: ろんです、
1: で
0: もちろん。
1: いいと思うんですけど、僕は恥ずかしかったので、あんまり そういうね、見せるやつじゃない限りはね、やっぱ、本当かと、耳野さんは言っている。本当、本
0: いや、本当ですよ。
1: 当。
0: 本当ですからね。
1: ちゃんと自制を
0: 本
1: し
0: 当
1: てい
0: に。
1: る。ポピヨコ育ちのピンクン
0: そうな
1: さ
0: ん
1: ん
0: でです
1: も、
0: よ。
1: ちゃんと自制はしている。服装をしている。これ、
0: もう、はっちゃけるときははっちゃけますけどね。
1: それはそれでね、もういいのですよ。もうお酒も入ってるし。VR チャットはね、なりたい姿になれるっていうところがね、
0: その通りです。
1: 素晴らしい。
0: そうな
1: そ
0: んで
1: れがな
0: す
1: かったら僕
0: よ。
1: そんな続けてないっていう、
0: そうですね。なりたい自分になれますからね。
1: ねえ、その代わりユニティとかいうね、外部ツール、恐ろしいものを使わせるんで、VR チャット
0: 何
1: 君
0: ですか
1: は。
0: ね、本当にあれ。
1: ねえ、開発ツールだよ、あれ。ねえ、別に着せ替え
0: だ
1: ツ
0: から
1: ールじゃ
0: 僕
1: ないん
0: も、
1: で。
0: VTuber 始めるまでは、ゲームの最初のタイトルに出てくるやつや、と思って思いましたもん。
1: そう、僕あれ、会社名だと思った、最初、ユニティって。携帯のゲームやると、ユニティって出てくるから、めちゃくちゃいろんなね、意味かかってるじゃん、この会社、と思ってやってたら、
0: おー、ですよ。
1: もうポチポチってやったら、これ見たやつだ、とか言う、おい、お前みたいな。自分でやんなきゃいけないの？みたいな感じだったんで、すごい戸惑いがありました。多分、VR チャットやるにあたって一番最初に戸惑うの、そこだと思うんです、みんな。
0: そうです。
1: 改
0: 開
1: 変
0: 発
1: す
0: ツール
1: る
0: 考
1: の
0: えてるん
1: に、
0: です
1: そう、ツール使うんかいみたいなね。随分ね、モジュールアバターとかで改変しやすくはなったんですけどね。
0: そうです、です。
1: もちろん VR チャット内で改変するというか、アクセサリーつけたりとかね、徐々に
0: 今で
1: 進
0: き
1: 化
0: ます。
1: してはいってるところではあるんですけど。そんな感じで、ピンクのさんについていろいろ聞かせていただきました。ね。 あと20分ぐらいでね、10時、11時になりそうなんですけど。はい。というわけで、はい、じゃあ、続きまして、質問、こちらのコーナーに行きたいと思います。
0: はい。
1: で、えいってやって、音楽も、えい。ちちこれ危ない危ない、エンディングの音楽流る。はい、というわけでこちらのコーナーフリートみたいな、はい、はい、リンドの質問コーナー、イエーイ、バチバチバチ
0: バチバチバチ、
1: はい、というわけでございまして、こちらの質問コーナー、こちらのコーナーはリンドの質問箱、こちらのね、あの僕のプロフィール、ツイッターのプロフィール欄にある質問箱、マシュマロに送られてきた本日のゲストであるピンクのさんへの質問をピンクのさんご本人に答えてもらうというコーナーです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、というわけでございまして、本日はね、あのオープニングでも言いましたが、4通来ておりますので、そちらに一つ一つ答えていただこうと思います。というわけで、音楽をえいって止めまして、じゃあ最初の質問に行きたいと思います。こちら、えほえほえほ、それちょっと僕もお酒飲もうかな。あ、乾杯。
0: はい、乾杯でーす。ちょこちょこ飲んでました。乾杯でーす。
1: 皆さんもゆっくり飲んでいってください。木曜日の夜ね。シルバーウィークがね、始まる。
0: そうなんですよ。
1: でも台風もなんか近づく。
0: そうなんですよね。台風が来てるらしいですね。
1: ほんとね、やってんね。もうこの時期に。
0: 狙ってますね。
1: ねえ、なんでよりにもよって連休に入るかなっていう、かわいそすぎる。
0: スナイピングされてますわ。ああ、各種イベントがね、潰れちゃいますよね、あんなになっちゃうと。
1: ねえ、本当に。大変だわ。はい。というわけで、あ、じゃあ、はい、最初の質問でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちら。ディーン。デデデン。はい。ピンクの 3A。バーイベントのオーナーをされているということで、質問を送りました。私も VR チャットでイベントに関わっているのですが、未だにご来店いただいた方の前に立つと緊張してしまいます。何かピンクのさんなりの緊張しない方法や、ご来店いただいた方と接する際に気をつけていることがありますでしょうか。また、予告編で言われていた好きに飲んで好きに喋るが決まった経緯や、込められた思いなんかがあれば教えてもらえれば幸いです。という質問でございます。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということでね、こちら、
0: はい、
1: バーピンクの、
0: はい、
1: 好きに飲んで好きに喋るというね、はい、コンセプト。これは、
0: そうなんですよ。
1: 何か決まった経緯ある？
0: これはですね、それこそイベント化する前ですね。イベント化する前に、まあ、バーみたいにやってますよってことで、ペンで書いてたんですよ。
1: はいはいはい。
0: バー、やってますよ、みたいな感じ。
1: ああ、冷や中華始めました。
0: インスタンスの入り口に、インスタンスの入り口に、ピンクのが、バーみたいな遊びやってますよってこと書いてて、その時に、好きに飲んで、好きに喋る酒場って書いてたんですよ、当時は。
1: 酒場
0: 酒場って書いてたんですけど、当時は。そう、好きに飲んで好きに喋る。これ、まあ、なんでこうなったかっていうと、さっきも言ったんですけど、別々の界隈の人同士が結構入り乱れて集まることが多かったので、まあそこでなんか、こう話題あるじゃないですか。インスタンスだと空気読んで、このおしゃべりしなきゃ、みたいな感じになったりとか、ああいうのが、僕、あんま好きじゃなかったので、もう好きに喋って、で、さっきも言ったんですけど、誰かがどっかで好きなおしゃべりしてて、まあなんか端っこの方で、なんか腹おしゃべりをしてたりとか、まあ僕の目の前で誰か喋ってたりとか、別のとこでなんかおしゃべり、最近何やったんだよねとか、久々に来たんだけど、久々に会ったね、みたいな感じでおしゃべりしてる人がいたりみたいなところに、別にそれは全然それでいいなと思って、で、なんか、好きにもうなんかそこでなんか今何の話してたのみたいな、まあそれこそ元々がフレプラで始めたことだったので、なんか今何の話してたので入って、今ね実はねで入るのがめんどくさかったのってもあって、なんで別に好きなことみんなで喋ってて、別にその話題に乗っかる必要もないんじゃないかなっていう理由もありました、あれを書いたの。
1: あんまりこうなんだろう、変に難しいこと考えずに楽しんでねっていう、うん、 意味があった。
0: そうですね。まあ、フレプラ始まりだからこそ的なところはある。

0: れなんですけど、ご来店いただいた方に接する際に気をつけていることがあるかなっていう。
1: ですね、イベント化すると、やっぱり、告知あったりとか、まあ、バーピンクの自体の X のアカウントも作ったりするんで、うん、今日いついつやりますみたいな告知をするじゃないですか。そうすると、やっぱそれを見てくれたりとか、まあ、ポピ横で別にフレンドじゃないんだけど、実はバーイベントやってるのは、なんかパブリックでね、僕イベントやってて遊びに来てくれたら嬉しいなーなんて話をしたで、本当に来てくれる人、まあ、少なからず、まあ、いたりするんですね。で、なんか、そうなると、大体そういう方って時間通りに来られるんですね。
0: もう、
1: 初めて来る場合。フレンドで、まあ、仲が来たことあるしなっていう人とは別で、で、時間通り、そうするとですね、出来上がってないわけですよ。緊張するんですね。この質問の方も緊張するって。出来上がってね、まだ完成してなくて。
0: フロアが
1: 止まってない、ね、寺が回らなくて。
0: そうね。
1: ですよ。まあ、一人目とかで。なので、まあ、気をつけることっていうか、ペラが回らなさすぎて、喋れなくなっちゃうと困るんで、インスタンスを開ける前に一回クイッて飲んでから、インスタンス開けるようにしてますね、いつも。
0: あ、勢いをつけているわけだ。
1: つけておきますね。僕も、なんで、この質問が緊張しない方法って言ってるんですけど、緊張します。
0: あ、する?
1: します。するんです。します。何回やっても緊張はするので、だって、初めましての人が来ることもあるわけですよ。
0: そうねえ、それすごいよ、本当に。でも僕ができない理由だもん、それ。
1: そう、そんなことないじゃないですか。いやいや、初めての時結構喋ったじゃないですか。
0: 1対1は、まあまあいいんですけどね。本当に、不特定多数でとか、誰がのつながりかわからないみたいなのが、そっからのね、やるわけじゃないですか、ピンクのさんは。あ、すごいな。
1: いや。まあ、あと、一個聞くのは、ポピオコですか?パブリックですか?僕、その時酔っ払ってましたか?っていうのを一回聞くようにしてますね。記憶が飛んでることがあるので。
0: そうか。まあ、何かしらの、やっぱり、経緯があって、そこに、ピンクのさんのところに来てるわけですからね。
1: 本当に初めましてで分かんない方には、すいません、僕もしかして、お会いした時酔っ払ってませんでしたかっていうのを、一旦聞くようにしてます。
0: それが、まあ、ある意味、ね、話の最初になる可能性があるから、
1: そうですね、と
0: っかかりとしては、いい感じではある、わけですね。
1: いいんですかね、いいかな、
0: いや、いい、いいですかね、いいじゃないですか。いや、まあ、僕、バーとかでね、憧れるシチュエーションとしては、やっぱりバーのマスターがこう、グラスを拭いててね、いらっしゃい、みたいなね、そういうやつ、そう、ね。何するみたいな。居酒屋になっちゃった、急に。はい。なんか、そんな感じの、いらっしゃい、みたいな。そういうのでも、憧れはあるんですけど、やっぱり、ね、こういうところ慣れてないね、それこそ誰かとの待ち合わせでもないのに、新しいイベントに行くっていうのは、話しづらいもんですから、それが、やっぱ主催者の方がね、話しかけてくれるっていうのは、ありがたいんですよ。うん、
1: 本当ですかね、
0: 覚えてないっていう話だろうとしてもね。
1: 覚えてなかったらごめんねっていうのをね、なんか言うんですけど。
0: じゃあ、そこら辺が、やっぱり、接する上で気をつけていることっていう。
1: そうですね。ま、本当に、どういう経緯で来られる方がいるかわからないので、一旦僕が粗相をした結果、来た人、迷い込んでしまった人じゃないかの確認もありますし、僕のエンジンをかける意味でもちょっと飲んでから入るっていうのは、まあ、毎回やってることですね。やるにしては。
0: なるほど。でもさすがですね。それ、まあ、ピンクのはどれくらい続いてるんですか?そういえば。
1: 始まったのが、2024年の、ワールド作って本当に本格的にイベント化したのは8月かな。7月ですね。2024年の7月ですね。
0: もう2年はやってる。ってこと、
1: まあちょっとで、ね、ペースは落ち気味ではあるんですけど、まあそうで2年もやってますね。
0: ねえ、いつか行きたいっていうね、方もいらっしゃる。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: 行きたいらしい、すごく気になってて行ってみたいという方もいらっしゃるぐらいなんで、
1: やったー。
0: あ、でも
1: 来てね。はい。
0: 隔週毎週とかではない

0: もともとは隔週でやってたんですけど、ちょっと僕のリアルが忙しくなっちゃったのと、まあさっきも言ったんですけど、ちょっとインスタンスの用意をしたりすることよりがちょっと大変になってしまった時期が続いて、今月1やれたらいいかなぐらいのペース、ちょっと何ヶ月前、2ヶ月以上空いちゃった時期もあったんですけど、まあ月1できたらいいかなぐらいな感じのペースになってますね、今。
1: いや、そこもまたイベントのね、大変なとこなんですよ
0: そうなん
1: ね。
0: ですね。
1: 準備だって、もともとそう、人と会えるだけでよかったっていうのであれば、本当に別に自分で準備しなくてもワールド立てればいいだけっていうね、ところになってくるんで、それを主催イベントって仕上げてくると、まあ徐々にやっぱりね、僕はそこがすごいなっていうところなんですよね。イベント主催者さんたちがやってる。よくぞそこまで続けたというところなのでございます。はい。っていうね、プロ意識って言われてるね。プロ意識やね。
0: 本当ですか？プロですかね。
1: プロでございます。もう
0: ありが
1: リ
0: とうご
1: レー
0: ざい
1: や
0: ま
1: ってり
0: す。
1: ゃもうプロでいいでしょう。素晴らしい
0: い
1: とい
0: のか
1: 思う。
0: な？ありがとうござい
1: 混
0: ま
1: 沌と
0: す。
1: した世界で、それだけのことをやっているというわけでございます。はい。ということで、こちらのね、質問を送ってくださった方、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、話をしていたら、一つ目の質問でもう54分になりかけている、早いこってございまして、はい。というわけで、じゃあ、とりあえずエンディングに行きたいと思います。まあね、VR チャット放送
0: 頑張って
1: 局
0: ござ
1: が
0: いま
1: ね、
0: す。
1: 11時で終わってしまうので、はい。というわけで、じゃあちょっとエンディングの音楽流しまして、じゃあこちら、とりあえず簡易的なエンディングでございます。じゃあ、ピンクのさん、なんかこう宣伝したいことはありますでしょうか？
0: はい、じゃあ私のずっと言ってたイベントの紹介をしたいと思います。好きに飲んで好きに喋る酒場、バーピンクノの主催をしております。ピンクノです。基本的には、週末土曜日ですね。土曜日の夜10時半頃から開催しております。最近はちょっと開催なかなかできてなかったりするんですが、ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。告知は、公式 X でしてますので、フォローしていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
1: はい。というわけで、要チェックでございます。概要欄の方にね、X のやつがありますので、ぜひぜひそちらを飛んでいただいてみていただければと思います。えい、えい。シュ。はい。というわけで、じゃあ続きまして、次回のゲストご紹介お願いいたします。
0: はい。次回のゲストはですね、そんな私のバーイベントにたびたび遊びに来てくださって、なお今、バーイベントの主催をしている赤間進くんを紹介したいと思います。
1: は
0: 赤間
1: い。
0: 進くんです。
1: 赤間さん、ね、この前お
0: はい。
1: 話しさせていただきました。はい。今日中にね、ショートとか出そうと思ったんですが、寝てしまいました。そう申し訳ない。はい。ということでございましてね、近々は明日中にはちょっと宣伝したいと思いますので、皆さんね、ぜひぜひ、バーの主催者、続けて2週目という感じでございます。皆さん、赤松すずさん、ね、お楽しみにという感じでございます。という感じで、じゃあ、あと5分。じゃあ、他にはなんか宣伝は大丈夫そう？特にはない？
0: そうですね、直近ではあんまりないですけど、僕、バーピンクノっていうイベントはやってるんですけど、バーピンクノの、ワールドがあるんですけど、それとはまた別で、バーピンクのクラブコーラルっていうワールドを僕制作して使ってます。クラブワールドなんですけど、ちょこちょこ DJ を、DJ イベント主催されてる方に、イベントで使っていただいてることがあって、ちょっとだけ、あんまり大それたことはしてないですけど、音響をこだわってるワールドになってますので、もしご興味ある方いたら、クラブコーラルのワールドの方をチェックしていただけますと、もし興味ある方いたら、ぜひ、音楽聴くだけで、YouTube とか流すのにね、使ってとかね、結構遊びやすいワールドだと思いますので、ぜひ興味あったら見てくださいっていうの、クラブコーラル、ぜひご興味あったらよろしくお願いします。
1: はい。という感じでございます。よろしくお願いいたします。はい。
0: よろしくお願いしま
1: はい。
0: す。
1: じゃあ僕の方もね、ちょっと宣伝をさせていただきます。まあ、 じゃあ VTuber っぽく、チャンネル登録ボタン、あのね下の方にあるやつ、ピンクのさんの真下とかにあるかな、ちっちゃいリンドもいます、それを押していただけるとなんか変化します。はい、ぜひぜひ、こういう、まあ、配信を永遠とやっているチャンネルでございます。いろんな方が出ております。もうこれで661人目っていう感じでございますので、はい、ぜひぜひ皆さん

0: 見ていただければと思います。そして今回の生放送並びにアーカイブが良かったと思う方はぜひ高評価ボタンね、こういうグッドボタンみたいなやつを押していただけると嬉しいです。励みになります。そして、リンドの夜探し、来週の月曜日よ、ちょっと、カレンダー見ます。よいしょ失礼して、来週の火曜日でした。はい、来週の火曜日、連休中のね22日火曜日夜10時半から、もちみちという、VTuber の方ですね、が来てくれます。本当に歌歌ったりとか、毎朝ね、動画を出す、ショート出すっていう恐ろしいことをやっている、めちゃくちゃ行動力のある人間でございます。で、もう一つ重大発表みたいなものを近々やろうと思ってます。はい、何が変わるかっつうと、ここで言ってもいいですね、 3D モデルが変わります。はい、ちょっとそこら辺は今お見せすることはちょっとね、さ、もう VTuber っぽくやりたいんでね、せっかくなんでね、ちょっとこの姿からちょっと今風に変わる感じになりますので、はい、皆さんお楽しみに。こちらはちょっとシングルの生放送でやりたいと思います。はい、という感じで、はい、近々、そこら辺はね宣伝いたしますので、ぜひ概要欄の僕のね X の方を飛んでいただいてフォローしていただければ、そういう情報が飛んでいきます。よろしくお願いいたします。という感じで、まだまだね、はい、質問があと3つぐらいありますので、続くは続くんですが、今現在ねきっと VR チャット内でモニターで見ている方、生放送が流れているやつで見ている方は VR チャット、VR チャットが終了しないわ、リンの夜探しが終了いたしますのではい、とりあえずね挨拶の方をしていきたいと思います。 YouTube でご覧の皆様はね、引き続きご覧いただければと思います。じゃあ僕がせーのって言ったらピンクのさんがおつりんどうで、締めという感じでしていきたいと思います。
1: かしこまりました。
0: はい、ではいきます。せーの、
2: おつりんどう。
0: 本日のゲストピンクのさんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じりじりじりじり、カメラ押す続きだかも。よいしょよいしょ。はい、というね、はい、感じでございまして、はい、あと30秒ぐらいね流れているんですが、
1: はい、
0: 本当にね、まだまだね質問、僕が聞いておきたかったこともね質問の方で流れているので、ぜひこの後も、はい、YouTube でご覧の皆様はねお楽しみいただければ。
3: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形 VR。

0: 15日放送中。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: それぞれの場所でキャンプ中。
1: うん、お、どうも。
2: ありが
3: とうございます。どうもどうも。
4: どうも。
3: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
3: 押しっぱなし？
7: あ、
8: うん、なんか、ブルッて
7: しまった。サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
0: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。さん
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
0: 楽しい。
10: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
13: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: は
0: ー
3: い。
0: は
3: ー
0: い。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラブラ。
14: 昼も夜も曖昧なこの街に

0: 一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

とり寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。エデガルペット、電子ウサギ。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。中と見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社。

0: 取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、
1: その組織体系は謎に包まれています。
0: 唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはあとな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。中と見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで当たりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼウェの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: ないよ。
1: じゃあスンドゥブでいいよ。
0: ないっての。
1: 何ならあんだよ。
0: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームが好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと

0: このようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるが必要なので、めちゃくちゃやり直します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生ヨシーはじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
4: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

ューと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの不要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。

0: 今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ねえねえさん、レモンと。
2: ベリーと。
3: アイスと。
4: メリーと。
0: バディに。
1: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが建てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: チューと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの？
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。中と見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複

複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。チューと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがリキムズ仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。

0: 見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチア

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ねこさん、かぶっちゃって。
9: はい、
2: ねこさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる。

0: 目の子は敵としてね。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなら、と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: は
5: ー
6: い、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー、ラブラブラ
5: ブラブラ。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
10: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
11: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

チューと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チューと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。 声連

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼウェの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず不要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデル、アイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルールシュルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能

0: がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキング不要なので、めちゃくちゃやり直します。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでも

0: 重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで不要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、シュルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルバとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる仕様なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。

あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

チルと見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルバとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、

ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデッキの不使用なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールドをそのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: どうも
5: どうもどうもどうも
4: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
2: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: はーい。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。

0: パエリア美味しいと宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
4: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができるで主要なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール。チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリー

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本

0: 家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができず仕様なので、めちゃくちゃやり直します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、知ると見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっています。

0: やっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中で

ある謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もありちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、

0: そっちの世界なんて抜け出しちゃわない。
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼウェの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

シュート見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるがデキの実用なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、シュルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルバとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので、途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーであたりを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、

エシリトリや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。

0: ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 中と見せかけた壮大なストーリー、アクション要素があるができる必要なのでめちゃくちゃやり直します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルール、チルと見せかけた壮大な謎解きアクションワールド、そのパート2のメインストーリーとなっており、いつも通り普通にチルワとして使えるような部屋の中である謎を解くことで進める先には、待ち構えている特殊部隊と戦っていくアクション要素てんこ盛りの内容となっています。敵はこちらを見つけると攻撃してきます。攻撃を受け続けないように銃で攻撃して倒しましょう。弾丸は有限となっていますので途中にある弾薬箱を見つけたら必ず補充しましょう。頭の左右に手を寄せるとサーモグラフィーで辺りを確認できます。定期的に使いましょう。そんな特殊部隊ですが、近づくとフラッシュグレネードや隠れ続けているとグレネードを投げてくるなど、道中にはボス戦もあり、ちゃんと動かないとあっという間にやられてしまい、一定数倒されるとチェックポイントからやり直しになるなど高難易度となっています。とにかくボスギミックを見極め、ひるまず動き続けて攻撃し続けるのが大事なので、激戦を制し、この膨大なストーリーの一部を体験していきましょう。そんな感じでチルと見せかけたアクションワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。